Ano ntia busia wiei. Sa ye wo kwantintin na se de bia ye be nyamia ya anka busia anka dey na fe seye. Sanka minu mienu ewiei. Ye wo kwantintin a anka de be nyamia ya. Anka minu mienu sanka ye ni beje ho. Nanso ankoba ne sa na ko ye